0: אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.6 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.6 כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה רדיו דימונה 106.6

0: Un peu plus fort, non?
1: Non.
0: Paris, je ne vous entends pas.

principales.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106 FM.
1: It could be a medley of a boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Oh my god!
3: Oh yeah! Oh.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים יתחיל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. מסע ההלוויה יצא בוקר מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה. רב סמל כץ, בן 23 בנופלו, נעדר במשך 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו של רב סמל יהודה כץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
2: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה כץ היה זה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, אדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם וחברו, החיוך, המאורפנים, חשיבה לאחר. זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
1: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. המחבל שצהל חיסל הלילה בג'נין הוא אבי המחבל שביצע את פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. האיש פתחי חזם נורה למוות כשניסה לדקור בסכין לוחם במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בנו רעד חזם רצח בפיגוע ירי בדיזנגוף שלושה בני אדם ופצע שישה. הוא נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. למחבל שצהל הרג הלילה בג'נין היה בן נוסף שעסק בטרור. הוא היה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי וחוסל בידי כוחות הביטחון כמה חודשים לאחר הפיגוע בדיזנגוף. חשד לפשע שנאה בכפר הפלסטיני וואדי רחים ליד סוסיה שבדרום הר חברון. תושבים אומרים כי עשרות מתנחלים פשטו בלילה על הכפר, העלו באש כלים הנדסיים וריססו כתובות על קירות מבנים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צהל שלח למקום כוחות, אך אלה הגיעו לאחר שהאחראים למעשה נמלטו. במהלך היום יבואו אל הכפר הפלסטיני חוקרי משטרה מלווים בכוחות צהל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, ח' באלול תשפ"ו, ה-21 חודש אוגוסט 2026. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה כמדי יום שישי. הנה לפנינו פרשת כי תצא, עם כל מיני לבטים ופיתויים ודברים שצריך לעשות ולא לעשות, אבל כל הפרשה הזו היא מצוות והלכות, סוג של הכנה מסוימת. מי שיסייע לנו, בעיקר יוביל אותנו בהכנה הזו, רב ישראל גליס. בוקר טוב, ברוך הבא, מה שלומך?
1: שלום, ברוך השם.
0: כי תצא, לאן אתה יוצא? נפגש
1: לשוב. תראה, קודם כל, כי תצא, כשאתה יוצא, איך שאתה יוצא רק מפתח הבית, אתה במלחמה. הנה, ככה כתוב. כי תצא למלחמה.
0: אמרתי פיתויים.
1: כן, העולם
0: בבית
1: הזה...
0: בבית אתה עוד קצת מוגן ומסויג, ויש פה ילדים, ויש פה משפחה, ויש פה אישה.
1: אתה יודע
0: אתה
1: מה?
0: אתה יותר מעודן בחוץ?
1: אתה יודע מה? לא יודע למה אמרתי...
0: קוראים לזה ביידיש דלמה מחכה לך.
1: אתה יודע, לא יודע למה אמרתי שאתה יוצא מהבית. גם בתוך הבית היום, כל ההבלי העולם הגיעו לתוך הבית. כי תצא, כשאתה רק יוצא מדלת אמות, מארבע אמות של הקדושה, מיד אתה...
0: אז אתה אומר שבית זה קדושה. אתה אומר זה בית זה קדושה.
1: לכן אני אומר, אני לא יודע אם אמרתי, למה אמרתי בית, כי גם בבית אתה יכול לצאת מהאווירה של הקדושה, ואתה מיד מגיע למלחמה. כי תצא, תראה, בפשטות הפסוק אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אבל אנחנו דורשים את ארבעת המילים הראשונות לבד. כי תצא, סליחה, את שלושת המילים. כי תצא...
0: אתה ספרת.
1: כי תצא למלחמה. איך שאתה רק יוצא, אתה כבר במלחמה. אז תחשוב פעמיים אם לצאת או לא, אתה מבין?
0: אז זה מלחמה תמידית על הקיום, על ההתנהלות, על ההדרכה, על הלימוד, על הקיום.
1: על המוסר.
0: של המצוות, של
1: על
0: המוסר.
1: על המוסר, על המצוות, על הקרבה לאלוקים, בוודאי. על הקיום שלנו כיהודים, בוודאי. זו מלחמה, ואתה יודע, המלחמה הזאת, אני לא יודע אם אתה התנסית בה, אבל אני התנסיתי בה, היא קשה. לא יודע אם יש לך מלחמה נגד היצר.
0: הרב ישראל גליס, השאלה אם אנחנו מודים בזה, אבל כולם מתנסים בזה יום-יום, במבחנים שעומדים לפנינו, גם בבית, גם מחוץ לבית, גם בכל מה שסובב, אלא אם כן היינו מנותקים מהכל.
1: כן, והרי אנחנו צריכים לא להיות מנותקים, כי הקדוש ברוך הוא הוריד את נשמתנו לעולם כדי לפעול בו, ואנחנו צריכים לא להיות מנותקים, ואנחנו במלחמה. המלחמה היא כל כך קשה, אתה יודע, עד כדי כך, שהיה צדיק שאמר, שכשיהודי מגיע לעולם הבא, כן, אחרי 120, מגיע למעלה, לשמיים, לא באים אליו בטענות, למה הוא נפל בעבירות? למה? למה לא באים אליו בטענות?
0: וכי אנחנו רוצים ללמד עליו זכות.
1: כי המלחמה מאוד קשה. איך אתה יכול לבוא בטענות למישהו שהיה במאבק כל כך קשה? תקשיב, במאבקים קשים לפעמים נופלים. אז כך הוא אומר, אדם שמגיע לשמיים לאחר 120, לא באים אליו בטענות למה הוא עבר עבירות. נו, אז מה? אפשר עכשיו לעבור עבירות? השם ישמור. לא.
0: לא.
1: לא באים אליו בטענות למה עברת עבירות. אבל באים אליו בטענות, למה לא חזרת בתשובה?
0: נו, עכשיו לאן אתה גורר אותי?
1: תקשיב, אוקיי, נפלת, המלחמה היא קשה, אבל בשביל זה אלוקים נתן את התשובה, תחזור בתשובה, תראה שאתה מתחרט, תראה שזה אכפת לך, שנפלת בגלל שבאמת היה...
0: הנה, עכשיו הוא גורר אותי ומסית אותי, אתה מסית אותי.
1: נפלת בגלל שבאמת הייתה מלחמה קשה, אבל זה אכפת לך, לכן אתה מתחרט אחר כך, אבל אם גם לא מתחרט ולא חוזר בתשובה,
0: הרב ישראל גליס, בשל זה שאתה נאבק, ואתה מודע, אתה לא מתנקה.
1: אני יודע מה אתה אומר, אתה מפריע לי לרגע. אמרת שאני כאילו כופה עליך, כי אתה שמעת את המילים חזרה בתשובה, ציירת את עצמך כבר עם שטריימל, לא זה התכוונתי. התכוונתי לחזור ספציפית על מחשבות לא טובות להתחרט, על מעשים לא טובים, על דיבורים לא טובים. כל אחד מאיתנו צריך להתחרט ולהשתדל להיות טוב יותר. מקסים, אני לא מצפה ממך

0: טריימל.
1: טוב.
0: וגם ממני לא, אבל אני מצפה ממני
1: להיות הגרביים, יותר טוב. אבל את הגרביים המיוחדות האלה, בסיתי, כן.
0: להתחרט אם עשיתי דברים לא טובים, אם דיברתי דיבורים לא טובים, אם חשבתי נכון. מחשבות לא טובות, ולהשתדל להיות יותר טוב. מה הבעיה?
1: זמן כניסת שבת על פי דימונה? כן, וזה על פי דימונה, תבדקו כל אחד באזורו, ואני יודע שיש לנו מאזינים מאוד כמה וכמה מקומות, בשעה 6:57, על פי דימונה, צאת השבת בשעה 7:53, תודה למי שמסב תשומת לב, וכן, מתייחס, כותב לנו, מאיר לנו, הזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק שלנו, ובאינסטגרם שלנו ושלי, תודה לרב ישראל גליס, תודה לכם. בוקר טוב, דן. בוקר טוב, תהילה. האזנה מדהימה לכולם. והנה, על פי בקשה, יום שישי הגיע. יום שישי הגיע עם כל מה שמשתמע, עם כל הקדושה, עם כל מניין הימים, בואכה, שולחן השבת. האזנה מדהימה לכולם.

0: הנה זה הגאוניות של דקלון. יום שישי הגיע, שילוב בין ובין, סוג של מזרח ומערב, סוג של יהודי, ולגעת בכל אחד ואחת ולהתנהל. שולחן שבת כאן ברדיו כל יומן, המאזינות ומאזינים כאמור פרשת כי תצא, וכאן בפרשה הזו, והמשך למה שמזכיר לנו משה רבנו, והמשך לפרשות הקודמות, ורצף הדברים בפני העם, הציוויים וההלכות, בכל מיני נושאים שונים, הרב ישראל גליס. משה רבנו לא מחכה לחכמי הדור, לחזל ועוד. איך הוא מצליח לצפות את העתיד, ולראות את מה שהולך להיות, וההתנהלות, ובפני מה אנחנו הולכים לעמוד, וכשאנחנו נכנסים לארץ, כן?
1: תקשיב.
0: זה לא, הנה הכל, איזה יופי, פני פני, הכל נהדר, הכל מצוין, לא אומר לך, לא, לא, לא.
1: כל שנייה. התורה, כל התורה כולה, היא בעצם צפייה של העתיד, והדרכה של הדרכה
0: לעתיד. אני לא יודע אם זה צפייה של העתיד, אבל זה הדרכה, כן, לכל יופי. יום ויום.
1: עכשיו, העתיד הזה, הוא לא בעוד שנה או שנתיים, או בעוד 100 שנים או 1,000 שנים, העתיד הזה הוא בכל יום ויום. זאת אומרת, עכשיו אני מדבר על בעוד דקה, או בעוד שנייה. העתיד הזה הוא הווה מתמשך, הוא כל הזמן.
0: אתה אומר לי, היהדות, או אנחנו, היותנו עם, חיים עכשיו. לא מה שהיה אתמול, לא מתרפקים על העבר.
1: למה ולא... לא, למה לא? עם שאין לו היסטוריה, אבל הקיום, אין לו עתיד. אבל...
0: ההתנהלות אבל שלנו היא על עכשיו. איזה דברים אתה עושה.
1: התורה מצווה אותנו, כשהיא מצווה אותנו, מה זה ציווי? אני אומר לך, תעשה, זה בעתיד. אבל התעשה הוא מעכשיו, הוא כל הזמן, הוא הווה מתמשך. ו... אבל מה, אמרת שהוא צופה גם דברים לא נעימים וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע שהתורה בעצם צופה לנו דברים נעימים, היא רק אומרת לנו...
0: כיצד להתנהל איתם.
1: היא אומרת לנו, הכל נעים, הכל טוב, אל תקלקלו.
0: אז אמרתי
1: כן, כיצד. כן, הכל יהיה בסדר, כן, ובחרת בחיים. תראה, אם אתה תבחר דווקא בצד השלילי, אז זה בעיה, אבל תבחר בחיים, יהיה טוב. גם המילים הראשונות של הפרשה, תראה איזה ברכה. כי תצא למלחמה על אויביך, זה מפחיד, זה נשמע דברים לא נעימים. מה באה המילה הבאה? הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא ייתן את האויבים שלך בידיים שלך. ושבית שביו. זאת אומרת, אתה רק צריך, תראה, מי שלא רוצה להילחם, הרי אנחנו ירדנו פה לעולם בשביל מלחמה. אתה יודע למי אין מלחמה? למלאכים. אבל בהם אין חפץ, אין תענוג. הם, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות העליונים רק כדי שיהיה עולם תחתון, כי פה הוא רצה את הדירה, את התענוג שלו כאן. אז מי שאין להם מלחמה זה מלאכים, הם רובוטים. אנחנו באנו פה לעולם כדי להתמודד עם הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ובכך לגרום תענוג לקדוש ברוך הוא.
0: אז אני אפשר... רוצה לדייק את המילה. להתמודד כאילו נראה, או, בבוקר בוא נשים שכפץ כזדה ונצא החוצה. אני רוצה לקרוא לזה להתנהל. להתנהל
1: זהו,
0: נכון.
1: מה זה שכפץ? זהו גיבור הכובש את יצרו. כן. מלחמת היצר זו ההתמודדות הכי הכי חזקה. ובשביל זה באנו לעולם. אני יודע, כל אחד מאיתנו היה רוצה לשבת על מי מנוחות. ריבונו של עולם, משביל מה הבאת לי יצר הרע? תן לי, אתה יודע, שאני אשב בלי יצר הרע ואתה תראה איך אני אהיה בסדר. אז לא צריך אותך, כן? אבל מה? אנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו הולכים על המלחמה הזאת. ואז כי תצא למלחמה, אם אתה מקבל החלטה שאני באמת הולך להשתדל ולהתמודד ולהצליח, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ונתנו השם אלוקיך בידיך, יהיה לך סייעתא דשמיא. רק מה, תראה, יש פה משהו מאוד מעניין בפסוק הזה, שנותן לנו כוח, נותן לנו כוח, למה? כי היצר הרע בא לנו הרי, אתה יודע, בכל מיני וריאציות שאתה לא חולם עליו. זה לא שיש לך יצר הרע אחד בתחום מסוים וזהו. הוא בא לך מפה ובא לך משם, מימין, משמאל, מהאמצע, מאחורה, בכל מיני טוענות ומענות שונות, בכל מיני...
0: תחפושות וכסויים כאלה ואחרים.
1: כן. השאלה איך להתמודד איתו. אז תראה מה כתוב לנו פה בפסוק. כי תצא למלחמה על...
0: אויביך.
1: מה פירוש המילה אויביך?
0: כי זה סוג של אויבים.
1: אויבים, שמעת מה אמרת? אויבים. מה זה אויבים? זה אחד או כמה?
0: זה כמה וכמה.
1: כמה וכמה, נכון? אתה עכשיו אמרת אויביך, זה לשון רבים, אויבים. אז ברגע שאתה יוצא למלחמה על אויביך, הקדוש ברוך הוא צריך לתת אותם בידיך, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר שהוא ייתן אותם בידיך. מה הוא אומר? הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. הוא ייתן אותו בידיך.
0: מי זה אותו?
1: זהו, כי מקודם דיברנו על אויבים, ועכשיו פתאום הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן אותו בידיך. אבל דיברנו על אויבים, כי תצא למלחמה על אויביך, על הרבה אויבים. הוא נתנו, הקדוש ברוך הוא ייתן אותו בידיך. אז זהו. זה בדיוק מה שהקדמתי לשאול אותך, כן? כמה יצר הרע יש לנו? ואמרת במלא וריאציות ומלא תחפושות ומלא צורות הוא מגיע אלינו מכל מיני כיוונים. אתה יודע, הגמרא אומרת ששבעה שמות יש לו ליצר הרע, לפחות. שבעה
0: לפחות,
1: שמות.
0: כן.
1: כן. הקדוש ברוך הוא קרא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע רע.
0: אוקיי.
1: כך הוא קרא לו. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל ליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז איך הקדוש ברוך הוא קרא ליצר? רע.
0: רע.
1: משה רבנו קרא ליצר הרע ערל.
0: אוקיי.
1: איפה אנחנו רואים את זה? משה רבנו בחומש דברים אומר, ומלתם את עורלת לבבכם. עורלת לבבכם. אז את
0: העולה
1: של
0: הלב
1: תוריד לך. יופי, אז משה רבנו קראו לו ערל ליצר הרע. דוד קרא לו תמה. איפה אנחנו רואים?
0: אתה הולך למנות עכשיו את כל השבע?
1: שבע, מה?
0: אבל יש עוד אחד.
1: אני רוצה להעשיר את עולמנו.
0: חכה רגע, יש עוד יצר הרע אחד, שקוראים לו אייפון. כן. מובייל פון, בוא נקרא לזה.
1: זה התמה שדוד
0: היה. זה התמה?
1: כן. איפה אני רואה שדוד המלך קרא לו תמה? כי דוד המלך אומר, לב טהור ברע לי אלוקים. מה הכוונה, לב טהור ברע לי אלוקים? בלי, שלא יש שם את התמה, את היצר הרע, נכון?
0: כן.
1: שלמה המלך קרא לו שונא. הוא אומר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. לחם זה תורה, לכו לחמי בלחמי, ואם צמא השקהו מים, אין מים אל התורה, אז הוא קורא לו שונא, אם רעב שונאך, וישעיהו קרא לו...
0: בקיצור, אל תאכיל את הגולם.
1: ישעיהו קרא לו מכשול, שנאמר סולו, סולו, פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. וכן הלאה, אז יש לו שבע שמות, אומרת הגמרא. זה שיש לו שבע שמות, זה לא סתם. זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, כי הוא בא אלינו בתחפושות שונות. ואת יודע מה? לפעמים הוא מתחפש, תחפושת הכי גרועה. לפעמים הוא מתחפש לצדיק.
0: די.
1: כן, תקשיב, הבן אדם הזה, חייבים, אתה יודע, להשפיל אותו עד אפר, כי הוא רשע מרושע וזה. אני עכשיו צריך לעשות לו בושות לעיני כל העמים, לעיני כל החברים. איזה יצר הרע צדיק, הוא אומר שחייבים, כי הבן אדם הזה רשע מרושע, אתה מבין? יש ליצר הרע הרבה תחפושות, וזה נראה לנו כאילו יש לנו שבע, או אולי 70, או אולי 770 יצר הרע. ולכן, כי תצא למלחמה על אויביך, לשון רבים, כי נראה לנו כאילו הוא מלא, מלא, מלא, מלא אויבים. אבל תראה איזה הבטחה נפלאה יש לנו פה. כי תצא למלחמה, אתה צריך לצאת למלחמה. ברגע שאתה מקבל החלטה שאתה הולך על זה, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, הקדוש ברוך הוא מגלה לך, שבעצם הוא בסך הכל רק אחד בהרבה תחפושות, ואחד אתה יכול להתגבר עליו. הוא נתנו, לשון יחיד. זה אחד, זה רק היצר שמשגע אותך לפה ולשם, ובתחפושת הזאת, אבל זה היצר, תתגבר עליו, תרדים אותו ואתה מתגבר על הכל. על אחד יותר קל להתגבר, נכון?
0: הבנתי, בוא אני אנסה להתגבר עכשיו על כל השלוחים. תראה מה אני נותן.
1: מה זה להתגבר? אתה מגביר אותם.
0: שולחת שבת כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. אם כך, 23 דקות אחרי השעה 10. זה יובל טייב. מתוך האוסף שלו, אין עוד מלבדו.

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, הרב ישראל גליס. ובכן, הפרשה מתפתחת והיא מתקדמת, ויש בה הרבה הרבה לעיין ולחזור ולשוב ולחקור ולבדוק. אפשר גם לקרוא אותה ככה בפשטות שלה, אבל אתה רוצה לקחת אותנו, את המאזינים, לאפיק מסוים, והוא.
1: כן, אתה יודע, הוא גם מחובר למה שדיברנו מקודם. אני, יש לי שאלה.
0: כן, בבקשה. אתה שואל?
1: כן, שאלה מאוד...
0: מי ששואל פה שאלות זה אני, לא אתה.
1: שאלה קשה.
0: כן, בבקשה.
1: מה רוצה מאיתנו היצר הרע? מה הוא רוצה בעצם?
0: הוא רוצה לקלקל לנו, רוצה לשלוט עלינו.
1: נראה לך?
0: הוא רוצה להיות ה...
1: מה הוא רוצה? הוא רוצה... יש לו איזה תענוג לעבור עבירות? מה הוא רוצה? אני אגיד לך מה הוא רוצה.
0: אנחנו צוחקים כי זה... אם לא היה לנו התמודדות איתו, איזה מין סוג של חיים היו אלה?
1: כן, אני מבין שאנחנו צריכים את ההתמודדות, אבל...
0: לאופוריה כזאת היא מדומה.
1: למה הוא רוצה לעבור על רצון הבורא? למה הוא רוצה לעבור עבירות? אתה יודע, זה דבר שלימדו אותנו בחסידות. כשאני למדתי את הדבר הזה, זה הפתיע אותי. אמרו לי פעם, כשהתחלתי ללמוד חסידות, אתה יודע, היצר הרע לא רוצה לעבור עבירות. היצר הרע לא מחפש לעבור עבירות.
0: הוא מחפש שאתה לא תעבור.
1: היצר הרע רוצה ליהנות. זה הכל. היצר זה סוג של טבע כזה שאתה רוצה ליהנות. מה אתה רוצה ליהנות? מה שאתה אוהב. התחום שאותו אתה אוהב, בו אתה רוצה ליהנות. אתה יודע, יש אחד שאוהב מוזיקה, תנסה להגיד לו, בוא ללמוד עכשיו איזו סוגיה מדהימה, וזה יגיד לך, לא, עזוב אותי, אני רוצה מוזיקה. תגיד לו, בוא עכשיו לאכול, תקשיב, אנחנו יוצאים למסעדה, לא, אני לא עוזב את האולפן, כי הוא מת על מוזיקה. ואחד שאוהב לאכול, תגיד לו, בוא שב, בוא תיכנס לאולפן, בוא עכשיו מוזיקה. מה עכשיו מוזיקה? בוא תראה איזה סטייק טוב יש לי פה, כן? אז היצר לא מחפש דווקא עבירות, הוא רוצה ליהנות, זה הכל. וחשוב לדעת את זה, אתה יודע למה? כי אם אתה עושה לו שטיפת מוח ליצר הרע, פשוט שטיפת מוח, ואתה משכנע אותו שהטוב באמת זה לעבוד את הבורא, הוא יכול להידלק על הרעיון, אתה יודע?
0: אתה חושב ככה?
1: כן, כי הוא מה רוצה ליהנות? הוא רוצה ליהנות, ואם אתה מראה לו ש...
0: היהפוך קושי אורו?
1: כן,
0: כן, תקשיב, אתה חושב, זה יקרה?
1: בוא אני אגיד לך משהו. למשל, בן שמאוד אוהב את אמא שלו, כן?
0: אוקיי.
1: ועוזר לה, והוא משקיע שעות בעבודה אצל אמא. למה הוא עושה את זה? בגלל שהיצר טוב אומר לו? לא, זה כאילו, היצר הרע אומר לו לא לעשות את זה? לא, הוא אוהב אותה עם היצר הטוב, עם היצר הרע, זה אמא שלו. גם היצר הרע שלו מרשה לו ונותן לו את זה בכיף שילך וישקיע שעות אצל אמא. זאת אומרת, היצר הרע פה לא אומר לו אל תעשה את זה, כי הוא אוהב אותה, אז הוא אוהב אותה עם היצר הטוב, הוא אוהב אותה עם היצר הרע. זאת אומרת שאני מתכוון, אתה עושה ליצר הרע שטיפת מוח, ואתה נותן לו להרגיש שמשהו טוב, הוא זורם איתך גם בזה. אתה מבין? אז אם נצליח לשכנע אותו שטוב לעבוד את הבורא, וזה לא פשוט לשכנע אותו, אני יודע, היצר הרע רואה בעיניים, והוא רואה את העולם הזה, כן, אבל להצליח לשכנע אותו, לעצור בעיניים לרגע, להתבונן בעניינים אלוקיים, ולתת לו לחוש את הטעם הטוב שיש באלוקות, הוא יאהב גם את זה. הוא יאהב גם את זה, אני אומר לך, ותשמע, כשאני למדתי את הנושא הזה בחסידות, הופתעתי, אבל אמרתי, וואו, כן, מקובל עליי. למה אני אומר את כל זה? איפה זה מתחבר לפרשה? כי פה הפרשה מספרת לנו על, כי תהיינה לאיש שתי נשים.
0: אה?
1: ידעתי
0: רגע, רגע, זה היה לו 14 נשים, ההוא היה לו שלמה המלך, אבל זה הכל היה דימויים.
1: היום זה אסור, נכון? חוקית אסור, אני לא יודע אם כולם נצמדים לחוק הזה, אבל היום אסור, כן. אבל...
0: זה סוג של התמודדות.
1: זה לא רק שזה אסור,
0: אחת חוקית. אחת זה התמודדות, שתיים זה... אחר כך אתה מדליק מסוע.
1: זה לא רק שזה אסור חוקית, גם הלכתית, יש חרם דרבנו גרשום, ורוב עם ישראל קיבל את זה, אבל במקור...
0: בקדמה דנה,
1: כן. במקור, מהתורה, אין איסור כזה, והיו נושאים שתי נשים, אז כתוב, כי תהיינה לאיש שתי נשים. אתה מכיר היום איש שיש לו שתי נשים? ששניהם שולטות עליו ככה, אתה יודע?
0: שמתנהלות איתו, כן. פתח תקווה. חכה, אבל בוא, מפאת כבודו לא נזכר.
1: לא, אני מכיר, יש פה באולפן הזה שני גברים שיש להם כל אחד שתי נשים.
0: אני יודע, גם לי.
1: כן, אני נשוי לשתי נשים, לנפש האלוקית ולנפש הבאמית. ליצר טוב וליצר הרע, והן שולטות עליי, חבל על הזמן. שתיהן מבלבלות אותי. שתיהן, את יודע, מנסות למשוך את הלב שלי עליהן.
0: בגלל זה קיבלת את נבא כדי שתאזן אותך.
1: וואלה, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל כל אחד מאיתנו הוא כמו נשוי לשתי נשים, ששתיהן מושכות את ליבו כל אחת בזמנה ובדרכה, הנפש האלוקית והנפש הבאמית. עכשיו, את מי אתה, מי הצדיקה מביניהן? הנפש האלוקית, נכון?
0: אוקיי.
1: שתיהן יכולות להוליד לך ילדים. נכון. אתה יודע? כי הנפש האלוקית יכולה להוליד לך אהבה, אהבת השם. להוליד לך יראה, יראת השם. אוקיי?
0: איפה אהבת האדם?
1: כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, המבחן לזה זה אם אתה אוהב את הזולת, כי...
0: כן, אם אתה חייב.
1: אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתה אוהב את מי שהוא אוהב. אבל בכל אופן, הנפש האלוקית יכולה להוליד לך ילדים, להוליד לך אהבת השם, להוליד לך יראת השם. הנפש הבאמית גם יכולה להוליד לך ילדים. אהבה לכל מיני ענייני העולם הזה, אהבה, יראה בכל מיני דברים שאתה לא צריך לפחד מהם, אתה צריך ללכת עליהם, כן? אבל...
0: הנה הגיע אבל, כן, כן, כן, כן, כן.
1: כמו שאמרנו מקודם, הנפש הבאמית, היצר הרע, יכול להוליד לך גם ילדים טובים.
0: הכיצד?
1: אמרנו שאפשר לשכנע אותה, לעשות לה שטיפת מוח, שהיא תאהב את השם גם כן, נכון? הנפש הבאמית. אז היא יכולה להוליד לנו גם אהבת השם, גם הנפש הבאמית. תבין מה אני אומר? אם אתה משכנע אותה שהטוב האמיתי זה הטוב האלוקי, זה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אבל תדע, לשכנע צריך ללמוד איך לעשות עליה פסיכולוגיה, זה ללמוד הרבה מאמרי חסידות, כן? אתה מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא לא רק עם הנפש האלוקית, גם עם היצר הרע. כי מה הוא רוצה בסך הכל? הוא רוצה לקייף. הוא רוצה שיהיה לו טוב. שכנעת אותו שהטוב זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותו. אז תראה מה זה. גם הנפש האלוקית יכולה להוליד לך אהבת השם, וגם הנפש הבאמית יכולה להוליד לך אהבת השם, לא רק אהבה לענייני העולם. איזה אהבת השם חשובה יותר, יקרה יותר, בעיני הקדוש ברוך הוא? אהבת השם שבאה מהנפש האלוקית, או אהבת השם שבאה מהנפש הבאמית, מהיצר הרע? תן מילה, נו.
0: בוא נשמע מוזיקה, תן למאזינים לחשוב על זה. ואתה תיתן לנו...
1: אתה יודע מה, אני אסכים לך למרות שאתה קוטע לנו את חוט המחשבות. יאללה, לך על זה.
0: אתה יודע שאני שולט פה על המכשירים? ועל המחשבה שלך אני לא יכול לשלול.
1: ולא עליי.
0: שולחן שבת כאן ברדיו כל דימונה, מאזינות ומאזינים, יש לכם משהו לומר לנו, כתבו לנו, ובוודאי שאנחנו רוצים לגשת ברוח, ובדרך הכי שאתה שמח לבבות, תיגע בכל אחד ואחת. עד השעה 11 אנחנו איתכם.

0: והרי נשאר כל היום שנשיר, אתם יודעים לעשות דברים תוך כדי שירה והתנהלות ומוזיקה, זה נצח את היצר, כן. הוא לא אוהב מוזיקה, אני הבנתי. הרב ישראל גליס, והתחלת לדבר על אנשים, והתחלת לדבר, ובטח רצית להזכיר את הבנים, אנחנו ממשיכים.
1: כן, אתה יודע, אתה לא מבין כמה בא לי עכשיו לעשות לך מבחן. אני רוצה להמשיך, אתה תגיד לי על מה דיברתי כדי שאני אמשיך.
0: אני בן אדם חכם, אז אני אזכור. ראית איך פרגנתי לעצמי?
1: בגדול. אז אנחנו דיברנו מקודם על כך שהיצר הרע שלנו הוא לא מחפש דווקא לעבור עבירות, הוא רוצה ליהנות.
0: וזה נשמע לנו...
1: כשהוא פותח את העיניים, הוא רואה את העולם הזה, אז הוא רוצה ליהנות מהעולם הזה. אבל אמרנו שאפשר לעשות לו שטיפת מוח.
0: כן.
1: לעשות עליו פסיכולוגיה, לתת לו להבין שהטוב האמיתי זה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, ואז אתה מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לא רק עם הנשמה, עם הנפש האלוקית, גם עם הנפש הבאמית, עם היצר הרע. זה מדהים, זה... תקשיב, זה גם כתוב במפורש בתורה, ואנחנו אומרים את זה כמה פעמים ביום. ואהבת את השם אלוקיך?
0: בכל לבבך.
1: למה לא בכל לבך?
0: יש לך כמה לבבות, כמה חדרים, ואף אחד לא משלם שם שכירות.
1: אומרים חז"ל, בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. אז אמרנו שלנפש האלוקית, לנשמה, יש ילדים, אהבת השם ויראת השם. לנפש הבאמית, ליצר הרע, גם יש ילדים, אהבה ויראה. השאלה, לאיפה אתה מכוון אותם? ואם היצר הרע מוליד לי אהבת השם, וואו. שאלנו איזה בן יותר יקר לקדוש ברוך הוא, אהבת השם שנולדה מהיצר הרע, או אהבת השם שנולדה מהנשמה, מהנפש האלוקית.
0: להבנתי הפשוטה מכאן ועכשיו, את כולם אוהב. עכשיו באיזה מידה?
1: אין מה לעשות, זהו, באיזה מידה? אתה יודע, יש פה משהו יותר יקר, פחות יקר. אז יש לנו את זה פה בפרשה.
0: כוון אותנו.
1: כי תהיינה לאיש שתי נשים, אמרנו כל אחד מאיתנו, יש לנו נפש אלוקית ונפש בעמית, שתי נשים. האחת אהובה, הנפש האלוקית, והאחת צנועה, הנפש הבעמית. וילדו לו בנים, שניהם מולידים לנו אהבת השם ויראת השם. האהובה והצנועה, שניהם. והיה הבן הבכור, מי הוא הבן הבכור? המבוקר, היקר, האהוב.
0: הוא היורש כפליים. לצנועה? די.
1: לסנועה. תגיד, שנפש אלוקית אוהבת את הקדוש ברוך הוא זה חוכמה?
0: עוד פעם, שאלת שאלה, כי זו שאלה חשובה מאוד.
1: נפש אלוקית היא קדושה ותאורה, הנשמה היא קדושה ותאורה, אין לה שום רצון בענייני העולם. הטבע שלה זה להשתוקק, להידבק בקדוש ברוך הוא. זה הטבע שלה, זה לא חוכמה. אבל היא ירדה לעולם הזה כדי להשפיע על הנפש הבאמית. והיא מצליחה להשפיע גם על הנפש הבאמית, על היצר שלי, שגם הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא, זו החוכמה הגדולה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, הבחירה. ואז ברגע שאתה מצליח להוליד מהנפש הבאמית, אהבת השם, זה הבן הבכור, זה הבן המבוקר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. זה אומר... שאנחנו לא צריכים לסנוע את היצר, אנחנו צריכים לקרב את היצר. אנחנו צריכים לטפל ביצר. בשביל זה ירדנו...
0: אתה אומר, זה לא חוכמה שהוא שהוא תקין, והוא בסדר, והוא שמיימי והכל. החוכמה זה להתנהל עם מה שקצת לא נראה לנו, שלא לומר קצת מקולקל, ולקרב אותו.
1: באנו פה לעולם הזה בשביל זה. בשביל... שהיצר הרע שלי, עוד לא, אני עוד לא מדבר על אחרים. היצר הרע שלי לקרב אותו, כן. להחזיר אותו בתשובה. כל אחד מחפש את מי להחזיר בתשובה. יש לי יצר הרע, אני צריך להחזיר אותו בתשובה. להביא אותו למצב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא.
0: ולמה אתה קורא לזה חזרה בתשובה, הרב ישראל גליס?
1: כי הוא
0: אוהב... חוזר, הוא צריך לחזור? לא, יש לו אבל זכות אבות.
1: כן, כי הוא אוהב את העולם. צריך להגיד לו, תפסיק לאהוב את ההיעלם, את העולם. הבנתי. אתה אוהב את הפנימיות, האלוקות שבעולם. ואתה יודע, למה זה מביא אותנו?
0: אז יש לו זכות, קודם כל.
1: אם אני אגרום ליצר הרע שלי לאהוב את הקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: ואתה תגרום לקדוש ברוך הוא, ליצר הרע שלך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אם יש לך יצר הרע.
0: ראית איזה כוחות שאני אגרום לקדוש ברוך הוא, אל תתבלבל.
1: וכל אחד מאיתנו ישתדל שהיצר הרע שלנו יאהב את הקדוש ברוך הוא. הבן הבכור, זה הבן המבוקר, זה אהבת השם שבא ממנו. ואז אנחנו נזכה, תדע למה? לבן הבכור, שגם הוא נולד מהסנועה. ליעקב אבינו היו, שתי נשים.
0: נכון.
1: האחת אהובה ואחת צנועה, למרות שבמקרא צנועה הכוונה פחות אהובה, לא שהיה לו משהו נגדה. הוא רצה להתחתן עם רחל, מה לעשות? אהב אותה. ולרחל היו שני בנים, יוסף ובנימין. ללאה היו עוד שישה בנים. אחד מהם זה יהודה, נכון? ומיהודה נולד דוד המלך וממנו המלך המשיח. וזה היה, והיה בן הבכור לצנועה, דווקא לצנועה. מלאה, שהיא הייתה צנועה, נולד מיהודה דוד המלך, אף אני בכור אתנהו, עליון למלכי הארץ, כתוב בספר תהילים, הקדוש ברוך הוא אומר על המלך המשיח, שבא מדוד, שבא מיהודה, הוא הבכור, הוא המבוקר, אנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא את הבן הבכור, אהבת השם, בכל לבבך, בשני יצריך, הוא יביא לנו את הבן הבכור.
0: תקשיב, אין לי מה להוסיף. אני לא רוצה להפריע לך גם, ולא רוצה להוסיף. מאזינות ומאזינים, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, והנה משהו שבאמת מעניין לי, כל אותם בנים, כל אותם אומנים שחוברים יחדיו, כמו למשל, רגע, איפה הוא? הנה הוא בא. אברהם פריד. חובר לחברים נפלאים, כמו ישי ריבו, יונתן רזאל ואריאל זילבר, ומגישים לנו את השיר הנפלא הזה.

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים. אם כך, פרשת כי תצא, אוהו, זה לא רק כי תצא, זה מעבר ומעבר לכך. הרב ישראל גליס, אחד הדברים שמעסיק אותי ותמיד שואל, אני שואל את עצמי, גם כבן וגם כהורה, בן סורר ומורה, יש כאן,
1: וואו, הגעת למצווה שהיא מאוד מאוד קיצונית.
0: זה יותר ממצווה.
1: בן שהגיע למצב כזה שאומרים להורים, אתם צריכים להביא אותו לבית הדין, ולא רוצה להגיד מה עושים לו.
0: ולהיות גם שותפים לזה.
1: עד כדי כך שחזל אומרים שהתורה מתנה כל כך הרבה התניות,
0: שזה יהיה כמעט בלתי אפשרי להכריז עליו?
1: אפשרי, שכמעט אי אפשר להגיע למצב של בן סורר.
0: כמו מה למשל?
1: הרבה התניות, כמו כמה הוא יגנוב, וכמה הוא יעשה עם הכסף הזה, ואיך הוא יאכל את הבשר, ואיך הוא יאכל לשתה את היין, וכמה יין, ואיפה הוא שתה את היין, כל מיני דברים שלא היה כזה ילד, אוקיי? אני חושב שבעיקר המצווה הזאת באה ללמד אותנו,
0: לא רק על התוצאה של ההתנהגות של הילד, אלא משהו אחר שמביא לשם.
1: שאם החינוך שלנו הוא לא כמו שצריך, לאיפה הילד יכול להגיע?
0: תן דוגמה.
1: לדוגמה. אז כתוב שבן סורר ומורה, כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, בואו נראה, חבל שלא.
0: כף א', י'
1: ח',
0: מה?
1: כף א'. כף א', י' ח', אוקיי, הנה, יופי. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה,
0: אתה רואה, אני מוכן גם
1: בצלח. איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, כן? והם באים ואומרים לבית הדין, ואמרו על זקני עירו, בלנו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. מאיפה אתם יודעים שהוא לא שומע בקולכם? אולי
0: אולי אתם לא מדברים בקול אחד?
1: לא, קודם כל, אתם שומעים את הקול שלכם?
0: וואי.
1: אולי אין לכם קול בכלל? אתם שומעים. זאת אומרת, אם אתם חרשים, אז הוא לא בן סורר ומורה. זה רק מי שיכול לשמוע, יכול להיות לו בן סורר ומורה. מה זה אומר? שאם הילד שלך נמצא במצב לא טוב, האם אתה שמעת אותו? אתה ידעת לשמוע אותו, להקשיב לו? לדעת מה הקושי שלו?
0: להיות שם.
1: כן, להיות שם בשביל
0: לכוון,
1: לא שהוא צריך.
0: לכוון, להדריך אותו.
1: אבל הילד נאבד, הילד יש לו קשיים, ואתה לא שמעת את הקול של הבן שלך? לכן אומרים חז"ל, שאם ההורים חרשים, הבן לא יכול אף פעם להיות סורר ומורה. כי אתם לא יכולים לשמוע אותו. ואותו דבר, איננו שומע בקולנו, מה פירוש בקולנו? שהקול של האבא והקול של האמא הוא קול אחד. תאר לעצמך ילד שאבא אומר לו תעשה ככה, ואמא אומרת לו מה פתאום, אל תעשה ככה, תעשה ככה. הוא שומע שני קולות, הם לא מדברים בקול אחד. מה יצא מהילד הזה? איזה תסבוך יש לו? יש לו אבא שזה המשענת שלו, וזה עליו הוא מסתכל, והוא בעיניו הדוגמה לחיים, ויש לו אמא שבעיניו היא האישה המופלאה שבעולם, ופתאום הוא רואה ששני שני הדוגמאות,
0: שני הדברים האלה שצריכים להיות מחוברים, כן. תורת אמך ומוסר אביך לא מחוברים,
1: כן,
0: כל אחד
1: מדברים,
0: בכיוון אחר,
1: מדברים בקולות שונים,
0: אז
1: זה יוצר אצל הילד תסכול,
0: קונפליקט.
1: כן, ממש ככה. אז הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות בן סורר ומורה, כי זה לא הבעיה שלו. זאת אומרת, במצווה הזאת של בן סורר ומורה,
0: איכן עלינו על ההורים גם.
1: יש כאן הרבה בעצם מסרים אלינו, איך לגשת בחינוך אל הילד, כי אם לא ניגש בחינוך, בדרך הנכונה בחינוך אל הילד, אנחנו אלה שיכולים חלילה להביא אותו אל הקצה. ואז האשמה היא לא בו, אלא האשמה היא בנו. אז צריך לדעת לשמוע מה הילד רוצה, לשמוע גם מה הוא מבקש, לשמוע מה הוא מרגיש אפילו, וכמובן לדבר בכל אחד בחינוך, אי אפשר אחרת. שהוא רואה שאבא ואמא מסכימים ביניהם על הדרך, ושניהם מחפשים את טובתו, ושניהם רוצים ביחד רק בשבילו.
0: ומן הסתם שניהם okay. נמצאים שם בשבילו.
1: לגמרי, כן.
0: צריך להזהיר את עצמי כל יום. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, המאזינות ומאזינים, כמעט נעלמתי דום. כמעט. לא, לא צריך להיסחף בעניין הזה, אבל מוזיקה מן הסתם תפשיר קצת, והנה, אחד האנשים, אחד הזמרים, שתמיד, אבל תמיד, משתדל להיות שם עבור עם ישראל, קוראים לו יעקב שוויקי. חיילי צהל. וכאן יחד עם מקהלת הרבנות הצבאית, מי שברח לחיילי צהל, כמה שאנחנו צריכים את זה, מי שברח לילדים שלנו, לחיילים, לעמיתים, לחברים, לכל אחד ואחד באשר הוא, הייחודיות של יעקב שוויקי מופיע כל השבוע, בכל רחבי העולם, בכל מקום אפשרי, ומשתדל. אבל משתדל בסוף שבוע, בשבת, להיות בשולחן השבת שלו בבית. אה? מה אתה אומר על זה, רב ישראל גליס?
1: אני אומר שאני לא יודע איך הולך להיגמר.
0: אל תתייחס לשעון הזה, תתייחס אליי.

0: מי שברחבותינו. הרב ישראל גליס, אנחנו נשאיר קצת את המוזיקה ברקע. אני מאוד אוהב אותו, אני מניח שגם...
1: גם אני.
0: אתה חושב?
1: כן, קשה לי שצריך להפסיק אותו באמצע.
0: לא, אנחנו לא מפסיקים אותו.
1: השעון מפסיק אותנו. כן. יש לנו מצווה מיוחדת בפרשה.
0: והיא.
1: אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את המצוות לקט, שכחה ופאה.
0: ופאה.
1: בשדה, אתה משאיר איזה פאה קטנה לעניים.
0: למה אמרת פאה? כי אתה מסתכל עליו, אתה אומר אולי אני צריך פאה? לא, סתם, נו.
1: כן. יש גם כן שכחה. מה זה שכחה? אתה קוצר בשדה ומכין עומרים, חבילות, עומר פה, עומר שם, אתה יודע, חבילות. בסוף אתה מסתובב עם הטרקטור, ואוסף את כל העומרים ויוצא מהשדה, פתאום אתה אומר, וואי, יש שם איזה עומר אחד ששכחתי. לא תשוב לקחתו. אותו אתה משאיר
0: לעני. אתה חייב להשאיר אותו,
1: לעני.
0: וזה יהיה לעני.
1: זה מעניין, אם שכחת שניים, לא, רק אם שכחת אחד. חוץ מהפאה שהשארת לעני, וחוץ מהמעשרות וכולי, שכחת אחד משמיים, זה שייך לעני.
0: מחילה הרב ישראל גליס, יש לי שדה של תפוחים, זאת אומרת, כן,
1: לא, חלקה. לא, אנחנו מדברים על תבועה עכשיו.
0: שנייה.
1: זה משהו אחר.
0: משהו אחר,
1: כן,
0: אם שכחת לא.
1: כן, אני מדבר עכשיו על תבועה.
0: רק תבועה?
1: זה גדע אחר, יש... בנביאים יש, אבל בגלל שאין לנו עכשיו... תן לי, אני רוצה לסיים את הנושא של שכחה. שכחת, ויש פה משהו מאוד מעניין. בדרך כלל אומרים לך לקיים מצווה. אומרים לך, תלך, תניח תפילין. זה לא שכחה, להפך, תזכור, תניח תפילין. תדליקי נרות שבת. צריכה לזכור להדליק נרות שבת. כל מצווה שאתה עושה, אתה עושה מתוך זיכרון. פה יש מצווה שאם אתה זוכר, אתה לא יכול לקיים אותה. אתה נמצא בשדה, אתה זוכר כל עומר ועומר, אתה לא יכול לקיים אותה, אתה לוקח אותם. רק אם שכחת לקחת, שכחת, קיימת מצווה. תראה מה זה. לא עשית כלום, שכחת, קיימת מצווה. אבל כמה זה מלמד אותנו, אתה יודע כמה זה מלמד אותנו? שכחת, קיימת מצווה. כמה פעמים מישהו פגע בך?
0: אני רוצה לשכוח.
1: שכחת, קיימת מצווה. כן. לא רק שקיימת מצווה, שכחת, הקלת מהלב שלך. אתה יודע
0: נכון,
1: מה?
0: נכון, כי אתה הולך עם זה.
1: והשכחה הזאת מלווה אותנו בעוד הרבה דברים. למשל, קיימת מצווה, עזרת ליהודי. שכחת, קיימת מצווה. אתה יודע למה? אל תזכור לו את זה כל הזמן. בוא הנה, הצלחה שלך זה בזכותי. לא, לא, לא, לא, לא. תשכח מזה. קיימת מצווה, תשכח. זו המצווה המושלמת. זאת אומרת, יש בשכחה גם משהו טוב. שכחת עומר בשדה, קיימת מצווה. מישהו פגע בך ושכחת, עשית מצווה. קיימת מצווה, עזרת ליהודי, שכחת מזה. אל תזכור לו את זה, קיימת מצווה. והקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות.
0: הרב ישראל גליס, תודה, תודה שהקדשת מזמנך. ואתה נמצא איתנו כאן, שיהיה לך שבת שלום.
1: תודה,
0: אבא, אם נמצא השם.
1: שיהיה לך שבת מקסימה.
0: נכון. תודה לכם מאזינות ומאזינים שבחרתם להיות יחד איתנו. תודה לצוות כאן באולפן. אני מקסים המזלג. נשוב וניפגש בתוכנית השבועית שלי בשעה אחת. ועד אז, המשך האזנה מדהימה. שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים מובא בשעה זו למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. הותר לפרסם כי ליאל יפרגן, בן 26 מבית שמש, הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צה"ל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בטקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה. צה"ל חיסל בג'נין את אביהם של שני מחבלים, אחד מהם מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. שני הבנים המחבלים כבר חוסלו, האחד למחרת הפיגוע שביצע ברחוב דיזנגוף ואחר כמה חודשים לאחר מכן. אביהם פתחי חזם נורה הלילה למוות כשניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית בג'נין. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בפיגוע ירי בדיזנגוף נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו שישה. המחבל נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. עיתון לבנוני הנמנה עם הזרם המתנגד לחיזבאללה מדווח כי צה"ל חיסל מספר גדול של מחבלי חיזבאללה ופעילים במשמרות המהפכה האיראניים בסדרת מבצעים חשאיים ברכס אליטייר ובסביבתו. העיתון נידה אל וואטן מציין כי צה"ל הרחיב את פעולותיו אל השטח שמצפון לרכס אליטייר מעבר לנהר הליטני. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם, רדיו קול דימונה 106

0: עציון. הפלסטינים מדווחים על שני פצועים מירי מתנחלים, צהל שלח כוחות למקום. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מאשים את יושב ראש ישר אייזנקוט בגזענות. התחזית מחר הקלט מה בעומס החום.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, ובא בצהריים לנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים, 44 שנים לאחר נפילתו. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו, וסיפר כי כאשר קיבלה משפחה את הידיעה על היעדרו, אמר האב ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנע שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים מירי מתנחלים בתקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. צהל שלח כוחות למקום, וגורמי צבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. מנגד הפלסטינים טוענים כי המתנחלים העלו באש מבנה בכפר. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, שמפלגתו היא אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
2: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
3: יש לו אמירות שאני קורא אותם כגזעניות.
2: כמו מה?
3: את ההקשורת הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים, למרות שהם לא ציונים.
0: סמי אבו שחדה שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צה"ל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בטקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

שלום, שלום, שלום לכם, שלום לכן. שלום מאזינות, שלום מאזינים, אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 1. כמדי יום שישי, תימה לטינית, כאן ברדיו קול דימונה, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, כל דבר שיניע אותנו, יזיז אותנו, ייקח אותנו למקום אחר, ובלבד שנגיע רגועים, שקטים, מאושרים, שמחים, לקראת השבת. שבת הקדושה המיוחדת, איזה מתנה קיבלנו, ככה להוריד את הכל, להתחבר לעצמך. האמת שצריך לעשות את זה יום יום, שעה שעה, אבל בשבת? אז כאמור, טעימה לטינית כאן ברדיו קול דימונה, וכל מה שאתם צריכים לעשות, שבת נכנסת משהו סמוך לשעה 7, פחות או יותר, כן? תנמיכו את הלהבה של הבישול, תזיזו את השולחן הסלוני, תקשרו את הכלב, קחו לכם את בן בת הזוג. אם אתם בדרך כנהגים או משהו כזה, פול ווליום, תורידו את הרגל מהגז, וקדימה, יוצאים לשעה שנפרק ביחד קלוריות שאנחנו חושבים, כל אחד. אם אתם בדרך כנהגים או משהו כזה, פול ווליום, תורידו את הרגל מהגז, וקדימה, יוצאים לשעה שנפרק ביחד קלוריות שאנחנו חושבים.

תודה רבה לכל מי שמברך וכותב ואומר ושבת שלום ונמצא יחד איתנו כמובן, זה לא מובן מאליו, אה? ג'סי, שבת שלום. אני מקווה שאת רוקדת, בטח. ונתנאל, תודה לך נתנאל. ז'קו, איפה אתה? ציון, שבת שלום. דנינו מה? תגיד תודה לדנינו. בסדר, דנינו, תודה, שבת שלום.

0: וזה אחד, הז'אנר עם בלטיני. כן, מן הסתם, יש שם דיבור, דקלום, דיאלוג, והמוזיקה עם המקצב. לכו על זה, זה עושה טוב, בדוק.
1: Antes de que nos dé sueño, pero de ese que da después del almuerzo. ¡Anda, díselo!
0: ¡Oh! Vine משהו ששולח אותנו בחיתנוס הביתה. אמרתי לבית, לבית של ההורים. עכשיו, למה אני אומר את זה? הם הובילו מגמה. הם הובילו אג'נדה מסוימת במוזיקה, לכן היא הפכה להיות למשהו אלמותי שאתה הולך איתו, לא ממקום של נוסטלגיה, אלא ממקום של איכות. אל תתפשרו על איכות. הנה לאוהבי הז'אנר, ובכלל מוגש לכם באהבה. ימור, יאון.

זה מה שקורה קצת במגמה, ואפשר לקרוא לזה מגמה בשנים האחרונות, השילוב של המוזיקה האלקטרונית או מעבר בין סגנונות, כמו למשל צ'יל אאוט שנכנס לתוך המוזיקה הלטינית, או האוס שנכנס למוזיקה אפריקנית, ואפילו למוזיקה דאט. ויש מין טרנספורמציה כזה, מעבר בין וגם הזנה, זה נפלא, לא? בכלל הייתי רוצה שיפתחו את שנת הלימודים, כי ממש ממש כאן בפתח, כאן ועכשיו, אולי תפתחו קצת עם מוזיקה כזה שיכניס את הילדים ואת המורים ואת הצוות החינוכי במין רילקס כזה. כן, בצעד תימני, מה אתם יודעים? בוקר טוב בית ספר, אבא שמעון ברקע. חוליו אגלסיאס או קרלוס סנטנה, כל דבר שירים אותנו. תימן לתנית כאן ברדיו כל דימון, המאזינות ומאזינים 14 דקות אחרי השעה.

כן, פה בהפקה שואלים מה באמת אפשר להוריד. נראה אתכם רוקדים סלסה שעה שלמה ולא מעיפים מעליכם 450 קלוריות. אה, מה? תנסו גם אתם. לא אתכם, עם אנשים פה בהפקה. הפריטה של הגיטרה היא פריטה על מטרי הלב. כך זה מרגיש. ובכלל, המוזיקה זה הכנפיים, הכנפיים למילים. אז תחברו בין לבין ותנו לה הכל פשוט לעוף. לרחב ככה, לדעות מעל כולנו. אה? ובסמי, too much ו-too much. תימן לטינית, כאן ברדיו.

זה הקטע, שזה סוג של פלצטים וגבוהים שחוברים. לא צעקה, לא שירה מהאף או מכל מיני מקומות אחרים, אלא אמיתי. זה סוג של סולמות שזה המהות. אפשר למצוא את זה גם, למשל, במוזיקה האתיופית. מוזיקת הג'יפסי של הבנות, כן? ממש, הצוענים של הבנות זה משהו כזה גבוה, גבוה, גבוה. על גבול הפלצט, אבל... בואו, מעבר לשיעור הזה, אנחנו הולכים לעוד חטנוס, פלמנקו קצת. וזה אמור לקחת אתכם, אם אתם תרשו לעצמכם, כמובן. להגיע למחוזות אחרים לגמרי. הקטע הזה מוקדש באהבה. אלה. ייי, אילה. מזל טוב. עד 100, כ-20, כ-80. כי הכי מושלם שרק יכול להיות אושר וברכה והגשמת חלומות, ופשוט לעשות, לחלום ולהגשים.

וואי, וואי, וואי. 1:24 דקות. משם אנחנו זולגים ישר לסלסה, הסלסה העכשווית. ואוטוטו, אוטוטו ממש לפני קונגרס הסלסה הבינלאומי, הלא הוא מפגש בין מספר ימים, שבו גם מתחרים, גם לומדים, גם מחליפים דעות, גם שומעים מוזיקה. בין לבין יש את התחרות האישית ותחרות הזוגות ותחרות הקבוצתית, הכל מצטמצם לכדי מלך ומלכת הפסטיבל, או הקרנבל, או המפגש, או הקונגרס, איך שתקראו לזה. העניין שזה הכל מבוסס על חובבנים, על אנשים שאוהבים, לאו דווקא מקצוענים. בין לבין יבחנו שם ויבדקו ויהיו שופטים אנשים מכל העולם, אגב גם מהארץ. בארץ יש סצנה גדולה מאוד בעניין, אז היי, תרשו לעצמכם להיות שותפים ל... ואם לא, לפחות ליהנות, אה?

0: וואו.
1: ראשית זה לא נצח, זה לא נגמר עד שזה נגמר, אבל זה המקצבים של הסלסה, וזה הריקוד של הסלסה. אם במחשבה הכללית, שיר צריך להיות בין 3-4 דקות, גם איש כזה לכיוון ה-5, הרי שבמוזיקה הלטינית אתה יודע מתי אתה מתחיל. איפה זה נגמר? או שמתי שאתה מותש, או שיש הפסקת חשמל. לא, גם אז הם ממשיכים לרקוד. תרשו לעצמכם לעשות כל מה בא לכם, והרבה מאוד חדווה, שמחת חיים, עם תשוקה בלתי נגמרת, כי זה חשוב, התשוקה היא חשובה מאוד לכל דבר ודבר. חוץ מתאוות שמזיקות לנו, אה? והרבה תאוות מזיקות לנו. תימן אתי נתקן ברדיו קודמון, המאזינות ומאזינים, 33 דקות אחרי השעה 1, ואני איתכם עד השעה 2. בוודאי, תזכורת. לא חשיבים במהלך השבוע כאן ברדיו קול דימון, המאזינות ומאזינים, תעקבו אחרי הפרסומים, אבל רק שנאמר לכם כתזכורת. בוקר טוב דימונה, כי מדי בוקר, ואחר כך חגיגה ים תיכונית עם דוד ביטון. יום שלישי בין השורות, מאיר אברהם ביטון יגיש לכם על ספרות, אומנים, ספרים, כמובן מהמסע אל המוח המעוות של האדם, שהוא הבסיס, ובד בבד, גם מראיין וגם מארח בתוכניתו. המגזין השבועי של ליאור זק, מסע בזמן ליאור זק, ועוד הפתעות והכנות, וכמובן שידורי יום השישי, שולחן שבת, אימא לטינית, תעקבו, תאמרו לנו מה אתם חושבים, חשוב לשמוע. אז הזנה מדהימה ומופלאה לכולם.

לעתים המחשב מחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא רק שוכח שאחריו עומד האדם. אז תהיו בשליטה, תהיו בשליטה על מה שאתם עושים ברשתות החברתיות, במחשב, בכתיבה, בהתייחסות. אנחנו נשתדל להיות הכי מאוזנים שאפשר, הכי מבוקרים, לבקר את עצמנו מבחינת תואר השפה, תואר השידור והתכנים עצמם. ואם שמתם לב לאחרונה, יש גם שינוי בפלייליסט עצמו, בלוח השידורים, כולו מוכוון לכיוון קהל היעד, שזה אתם מאזינות ומאזינים. אז תגובות אנחנו בהחלט נשמח לשמוע.

אז הנה, לאן שלא ניקח את זה? המוזיקה הזו שבאה בגובה העיניים ומחברת. וכאן ג'ובאני מחליט להגיש את השיר הזה ממש בהופעה חיה עם הקהל. אתם יודעים מה? חלק משירת קהל הוקלטה מראש ושולבה בתוך האופן, וזה מה שעשה את זה כל כך מיוחד. אבל הנה אנחנו חוזרים.

כמה זה מרגש. כותבים לי חברים שנמצאים במקום כלשהו במרכז הארץ שמאזינים ורוצים שאני אדבר עליהם, אבל הם לא אומרים לי את שמם והם לא רוצים שאני אזכיר את המקום. איך אני בדיוק? שהם התקפצו ככה בהקראי, דיברו, שמעו מוזיקה וקמו לרקוד. רגע, חברים, אל תלחיצו שם את המלצרים, את החמשים, הכל. שימו משהו על החשבון. איזה כיף, איזה מרגש. הנה, אני מקדיש לכם משהו מאוד מאוד מיוחד. לפי הבקשה של מרק אנטוניו. פייבור. עכשיו, זה מדבר על זה שאתה מסיים יום עבודה, או את מסיימת. קודם לבוא עם כל המטען וכל הלחץ, ואני לא יודע מה, והשכלה, שכלה זה במרוקנית. אז אתה הולך לפרוק באחד המקומות. אולי תסגלו את זה. מה אתם אומרים, חברים, שאתם יושבים שם? לא נגיד את המקום, רק זה בקרבה של הווילד, נכון? אז ריאלי, בסדר, בחולות. נראה לכם שאני יכול להתאפק. תודה ששיתפתם אותנו, שיהיה לכם בכיף וסוף שבוע מדהים, כמובן שבת שלום.

הנה, הנה, הנה, הנה, הפריטה הזו, וזה זורם לך בתוך הדם, וזה לוקח אותך למקום אחר, לוקח אותך למקום אחר, מותר שתהיה עם בן בת הזוג, אבל בהחלט גם לשוט למקומות אחרים. או, נייס.

זהו, הורידו את הטריס, ואתם הולכים להרים טריס אחר למקום אחר. עם מי אנחנו הולכים? אז הנה, גם על פי בקשה מיוחדת, נתנאלה מבקשת את טיטו גומז ומימי אלברה. איזה דואט נפלא. נתנאלה, תודה, תודה, שבת שלום.

הדואט הכל כך מיוחד. אז הנה סוג של דואט מיוחד. זה מיוחד וזה מיוחד, ברגע תבינו מיד למה. שם זה טיטו פואנטה. זה היה טיטו פואנטה? לא, טיטו גומז עם מריה אלברה. כאן גואנטנמרה, כאשר אומנים מכל העולם חברו יחדיו. מי מנגן, מי שר, מי מוביל, מי עושה קולות רקע. אם זה מקובה, מספרד, מרוסיה, מישראל, מיאמי. וזה במסגרת פרויקט שנקרא Play for Change, לנגן בשביל ליצור שינוי. להצביע על עוולות, להצביע על מחדל, להצביע על רוע, על לתקן, על אהבה, על שמחה. ולמה אמנים ישראלים ונגנים בכלל אנשי תעשייה שותפים לפרויקט הזה שמתנהל כבר למעלה מ-30 שנה. גואנטנמרה מוגש לכם באהבה גדולה ולתקווה גדולה מאוד לשינוי היכן שצריך שינוי.

פרנקה. הוורד הלבן, מאמה. איזה יובי. זה מביא אותנו אותו מה שהנוכחי. כמה שאני אוהב את השיר הזה, חבל לי שאני מפריע. אבל לכם מוגש באהבה. בתקווה לימים הרבה הרבה יותר טובים, וכל יום צריך לקבות, כן? מעכשיו וקדימה. תודה לצוות כאן באולפן, תודה לכם שבחרתם להיות יחד איתי. אני מקסים המזלג, אומר לכם, שבת שלום, היו שלום, אושר וברכה, ובשורות טובות, בוודאי. היו שלום, ביי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר הסעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום ואלו באש בית מגורים. גורמים בצהל אומרים כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. כוחות צבא נשלחו למרחב סעיר. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נעותה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לתבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בבראשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שמפלגתו היא אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי איזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
2: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
3: כמו מה?
2: ההתעקשות הזאת, הרוב, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים, למרות שהם לא ציונים. אז הכוונה שלו היא ברורה, כשהוא מדבר על רוב יהודי, הוא אומר מההתחלה שיהודים, by definition, גנטית, יש להם יתרון.
1: יושב ראש בעלת שוחח עם אירן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת בשבוע שעבר את תוכנית מפלגתו למאבק בפשיעה בחברה הערבית. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה לאירן זינגר כי הדמוקרטים נחושים לפעול למען שוויון בקרב כל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות.
4: הערבים הם חלק מהחברה הישראלית. השותפות שלנו איתם, ובכלל במדינת ישראל, הרי מורגשת בשטח יום-יום, ברפואה, בתחבורה, בבנייה, בכל מקום אחר. בשנים האחרונות אנחנו רואים את המסע הנורא, המסע הדלגיטימציה, בצד ההפקרה וההזנחה המכוונת של ממשלת המחדל.
1: הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב, ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Dublin. You're absolutely right.

0: Un peu plus fort, non?
1: Non.
0: Paris, je ne vous entends pas.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father